0: ke te wen ran ne jurbai ale ba we la kirke ran jurbai ba ja jwa sa to ben ba jwa sa to ben ba te pire cost of living e ka lu e ka na ran ben go ya ran jirgoti ya ran a wen ye jori ka chir ka ka ai ripple effect a e ka be in ke cho de ya de ran ne lo ke de wo chu wu chu we la che la transport e chan miu ge lo ne al lo ku lo ku bi jor ka wen du nu miu ke no ku dira re ayin jum yung dita re cha wa bin in truck bin in e cha jot ka ku ke ye ne kana ale in ku du nu ne cha be lo jwan no ma ta a go ka te ko ne ran ne be la wo ka chir ka ka ru jok pin ale bi ran le ka nga che gal kanga ci gala ret but man ye ke gala ya nen ke ye gol ci ran ne ne ga tan ye ne ta ye num kulil ka cin ka aba ka ju an yal ko cin reason for it so ken ye ka ye wo yer we ko nong rana won ci libe date ta ban older generation da ko ye won da mu wo ka kuma ka ka wol rana won ci la pension ale bi ken ale ba affect ta ret because when they ne bene won e ye ne won tong ba de week ro ye ne ke bene ya cin ke ro ju atin dan boku je ka tembe ke te ale ke nom jala chot ngue pirie nen to ka chila ne ala retia uwe ke ha chero ti jwa uwe aku ma ka be so ye ne ke reason ye pila ne ala ke ne chan ko ila wa je kan ku ba ko ba ba ku du ba yan ko aye la jala lo mu ke chi nom do la ne ala ma kin boku ber ran ne ber wa ina ber be a ber be lo ya bu chi ada ro lo ya bu chi africa pin nom ben ye ne ke ti lo ro ane ke tin chira wo che ne ke ker ti ne kang lo itin e ka ela pass down to the customer ene ke la gumakter because ene ke rana wo ne ke da jala wa cha ker ku ke nom ja dian yo ne ti chir ke ne ne ro so pire lo ke jara sa che ene ke
1: jam da wo ke la ne ko ne la wo ne jala nda ku tani rano ne ping ta di to da le bang war lo ping ta le in ob name sbs.com.au/dinka tan tan kana ka ba jala yo e man tin kana e kawan welwan ke chok jamten ke buke jaben doge ke chege yamadr che gyarane akol tok ku wit ku bangi ya weekend relok ten kan yum jama sbs dinka ekon bi ram ke koyon cheng ba long shopping shopton ku kenen buga jamten oke gata pirke ten tan kwa ku kol ken ke buk jamten yum jama kana ku ugabu yok ten ke ke tan buk jaldu kawan ke kirot chale je kol kana ke en koj wan pinnam nuclear shab ek tik big jam big dok pen ke Iran blank town and ben ke latin go ka bana tingaya na le bana ya along 20 bola kran ton ko pan US wonen ka 20 bola ke chien la ba along German Berlin kuet sen ten jala yek doj wal won ke chike gliap ku kana en kon chik jal tem big ting te chien en kwanten ko chi jal tok ga kwe dan ya kola mantin kana ka wa ki buki jal ben roi bu kwe ba thol kwe ga ngwa ro ping sbs na iran ki ka ko a ja jon chuk jam tin dot ka le ba ki ngwat ka lo yok ne minu sbs.com.au/tinka ka le ba ki yok tin tan kana wa chi tok ena kwar dud malek e wa in ba jal nyang pin ki wieng mantin go ko kwe dan thol kwa ba jarom weekend ba weekend re lok tin kana ke yum jama